Borta i ett bergland, bortom skogarna någonstans, vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

han har en gång varit slant. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär igen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol, arma gubbe spelade medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckas